0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 30 minuta tačno. George Ezra u nastavku i Anyone for You. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 3 minute, tačno, vi slušate TDI Cafe, Jax Jones i Where Did You Go, nastavku, dobar dan.